mobali na ngai baboyaka moninga poeti est-ce que réfléchis me ngai moi na boyoya te ata tokena tribunal nakoyebisa mpe juge wana